0: တော်ရစင်တို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါစေဒီနေ့ဇွန်လ21ရက်တွင်နေညစံတွေ BC မြန်မာပိုင်းစနေစတင်နေပါပြီအိန္ဒိယမြန်မာနဇက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းမှာဗျူဟာကျတဲ့ခပ်ပတ်မြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဆိုတာအမှန်ပဲလား
1: တိတိရှောင်းအကုန်လုံးပေးလာကြတယ်ကလေးမြောက်တဲ့ကျွာတွေလက်ပံချောင်းချင်းစုမြောက်ချောင်းအဲ့ဘက်ကိုအကုန်ပေးလာကြတာ
0: တခါဒီမြန်မာနဇက်ကုံတွေရေးဂိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေရွာဂိတ်ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်နေကြတဲ့တွင်မကြခင်မှာပြည့်စုံကိုကြားကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မာမှာခင်ဗျအမေရိကန်ရဲ့ယူရန်ဂျာစစ်ပွဲကိုဆုံးသက်ပြီးရေးချီညဉ့်ညံ့ရေးအတွက်အသေးစိတ်စီစဉ်မှုတွေကိုဆွစ်ဇာလန်မှာစတင်လက်ကျပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့ယူရန်ဖက်ကညီနိုင်မှုတွေအဒီမှာဆွေးနွေးနေကြပြီးတော့ဂျာကန်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ကာတာကကုဒရဒီလေဆွေးနွေးမှုတွေထဲပါဝင်ပါတယ်အစ္စရေးဟစ်ဘူလာရင်းနဲ့ထိန်းခံထားတဲ့အီရန်ဗဏ္ဍာငွေအရေးတွေကိုလည်းဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာပါဝင်တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံပိုင်းရုပ်မြင်သံကြားကထုတ်လွှင့်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတဂျီဒီပန့်စ်ကနျူကလ িয়ার ရေးနဲ့လက်ဗနွန်ရေးကိစ္စတွေတိုးတက်မှုရရှိလာမယ်လို့သူမျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာမတွေးဝင်စရာထိခိုက်ခံစားမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီးတော့လူခွင့်ရေးကိုထိတ်လန့်စရာချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတာကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နဲ့မယောင်းကြဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂသမ္မတကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကုသလဲမစ်ဂျူလီပီရှော့ကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တွေးရှိမှုအခြေအနေကိုကုလသမဂ္ဂအထူးတင်ညီလာခံမှာမနေ့ကတရားရှင်းပြချိန်မှာ EU သမ္မတ ဟာဒါ ဆမ်ဆွန်ကခုလိုပြောလိုက်တာပါနီဘီရိုမာစစ်ကောင်းဆောင်စုဖွဲ့ဟာယူကော့ဘဲလုပြီးတော့ရသားသွင်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်တပ်ကစာတင်ကြောင်းနဲ့စီးရုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတာတွေဆက်ဖြစ်နေစေပဲလို့ EU သမ္မတကပြောပါတယ်မနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ခရိုင်အတွင်းဆောက်လက်စားယထာလန်ဥမင်လိုင်ကောင်းနေရာမှာညံပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အလုပ်သမား2ယောက်သေဆုံးကြတဲ့အထက်တယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းထိုင်းအနာပိုင်နေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ထိုင်းယထာဌာနကသေဆုံးသူမြန်မာနိုင်ငံသားဟာအသက်29နှစ်အရွယ်ကိုတူးလို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းတဲ့နေ့တည်းမှာတော့ညံပြိုကျခဲ့မှုမှာနောက်ထပ်ဒဏ်ရာရသူ9ယောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ထက်က3ယောက်ကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ယထာဥမင်လှိုင်ကောင်းရဲ့ညံပြိုကျတဲ့နေရာဟာလာအိုနေဇက်တီဆက်မဲ့ဒန်ချိုင်းချင်းရိုင်းချန်ကိုင်းမြေထလန်ပိုင်းဆောက်လျင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိုင်းမီဒီယာထဏကအခုဖြစ်စဉ်မှာသေဆုံးရသူတွေထိခိုက်ခံရသူတွေအတွက်ဝန်ထမ်းအကြောင်းပြောသလိုထိုင်းအနာပိုင်တွေကလည်းနင့်နာသူတွေအတွက်အကူအညီနဲ့နင့်နာကြေးပြုဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။တိမ်ပိုက်ခံခရိုင်းမီးယားမှာရုရှားတို့ခံထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကလောင်စာသူတွေကိုပြည်သူလူထုကိုရောက်နာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရောက်နာဆရာတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းတို့ကခရိုင်းမီးယားကရင်နံပိုင်လိုင်းတွေအခြေခံဆောက်အုပ်တွေကိုတိုက်ခတ်လာတဲ့နောက်သူကအခုလိုကန့်သတ်မှုတွေကိုလုပ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုစာကေ SUNOF ကအစိုးရပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုပဲလောင်စာဆီရောင်းတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ကိုညကယူကရိန်းတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ၄ယောက်သေဆုံးပြီးတော့နောက်ထပ်လူ28ယောက်ထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ရုရှားရဲ့ရင်နံနဲ့စီးရေးပြမှတ်တွေကိုတာဝေးပစ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒိုမီယာဇယ်လန်စကီကသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ပါတယ်ဖေဗလာကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအာဏာရလာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒါရစ်ရာမန်ဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခီးစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါတယ်သူဟာအာရှကမိဖက်နိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကိုပို့ပြီးတော့တိုးမြှင့်ဖို့အတွက်မလေးရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ပါလိမ့်မယ်ကွာလာလမ်ပူးမှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်နဲ့တင်လာနေမှာသူတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့သူခီးထွက်ပါလိမ့်မယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဒီခီးစဉ်ဟာသူနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်ပြီးတော့နိုးထစေဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဒေသတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေကိုကောင်းလာဖို့အတွက်မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာအရင်လာတော့ကမေကွန်းပေါက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ခဲ့ရတဲ့စေတက္ကသိုလ်ဝင်ွယ်ဆမ်မွေဘက်အခုစစ်နေပြီးတော့အဲ့ဆမ်မွေဘက်ကိုကြောင်းသားပေါင်းနှစ်တန်းကျော်ကဝင်ဖြစ်နေပါတယ်။စေကြောင်းတရားဖို့အတွက်အသိကိုရှင်ပြန်ရတဲ့ဒီဆမ်မွေဘက်မှာဘိုင်ယိုမက်ထရစ်နစ်နဲ့လူကိုစစ်စစ်တာ AI 3ကင်မရာတွေနဲ့ဆမ်မွေဘက်ကိုစောင့်ကြည့်တာဆရာတွေပါဝင်ဆမ်မွေဘက်ကိုအမှားယွင်းကြအောင်လှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့အမျိုးသားဆမ်မွေဘက်အေဂျင်စီကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယမှာဒီဆမ်မွေဘက်ကြောင့်နီးပြလုပ်ငန်းတွေဆမ်မွေဘက်မှာတရားမဝင်ခိုးချနည်းတွေလုပ်ပေးတဲ့ရာဇဝတ်ကွန်ရက်တွေကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ကွာဖလာအစုဘက်မှာတူနီးရှားကိုလီဂိုဂုတ်ဖြစ်နေနိုင်ရအောင်ကန်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ဘောလုံးသမားတွေကိုဂျပန်သင်းနီးပြဟာဂျီမီမိုရီရာဆုကချီးမွမ်းလိုက်ပါတယ်။
2: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV စီစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: အင်းဒီမြန်မာနေဆက်ကွန်တွေလမ်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမှုလမ်းမော်ကခန့်ပတ်မြို့ကိုမနေ့ကပြန်သိမ်းလိုက်ပြီလို့စတက်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တွန်လိုက်တဲ့ဒီနေ့နေဆက်သူတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေသေးပဲလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန့်ပတ်မြို့ဟာအိန္ဒိယနေဆက်ကွန်တွေလမ်းကြောင်းမှာဗျူဟာမြောက်ရေးပါတဲ့မြို့လို့ဆိုကြပါတယ်။ပြည်စုံကိုကိုမောင်ကပြပြမှာပါ။အ
3: ိန္ဒိယနေဆက်ကွန်တွေအတွက်ရေးပါတဲ့ခန့်ပတ်မြို့ကိုပြန်သိမ်းလိုက်ပြီလို့စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်လာပေမဲ့ဒီနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြေပြင်စီရေးချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းအထိရက်ွက်တင်းနဲ့နှင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံးလကျဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခန့်ပတ်မြို့ကိုမြို့သားညညရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေက2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာသိမ်းခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်ဒီပေါ် NUG ရဲ့ပြည်ထောင်ရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဒုဝန်ကြီးဦးကျော်နေကို BBC ကဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမေးကြည့်တဲ့အခါတိုက်ပွဲမပြီးသေးလို့အတိအကျပြောလို့မရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကလေးတမှုလမ်းပိုင်းကိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဂျွန်လ9ရက်နေ့ကကလေးဘက်ကရောတမှုဘက်ကနေပါထိုးစစ်ဆင်နေတာပါကလေးကနေခံပတ်အထိကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့လေစစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တမှုဘက်ကလာတဲ့စစ်ကြောင်းကတော့ဝိတုတ်ရွာကနေရှစ်ဆက်မတွန်းနိုင်သေးဘူးလို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါတယ်စစ်တပ်ပြန်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ခံပတ်မြို့ခြေနေဘယ်လိုရှိနေပါလဲမြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
4: အဲ့ခံပတ်မြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ပြောပြီးတော့လက်ပံချောင်းမကိုစစ်ပေးဆောင်အကုန်လုံးပေးလာကြတယ်။ကလေးမြောက်တဲ့ကျွာတွေလက်ပံချောင်းချင်းစုမြောက်ချောင်းအဲ့ဘက်ကိုအကုန်ပေးလာကြတာ
3: ။စစ်တပ်ကအိန္ဒိယနယ်စပ်မော်ရီမြို့ကနေတမှုခံပတ်ကလေးလန်းအဲ့ဒီကနေမှတဆင့်ကလေးဝမုံရွာရာကြီးလန်းတစ်လျှောက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပါကြိုးစားနေတာလို့စီရေးလိလသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအထိကလေးနဲ့ကလေးဝမျိုးအကြောင်းကိုလည်းအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့မြေပြင်ချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုအောင်မယ်လို့ CDM ဘူကြီးစင်ရောကသုံးသပ်ပါတယ
5: ်။စစ်ကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကလေးဝပေါ့နော်ကလေးဝနဲ့တဆင့်ကလေးကိုရောက်မှသာသူတို့ဒီအိန္ဒိယနေဇာလမ်းပေါ့အရင်ကျွန်တော်နေဇာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကိုပြန်ပြီးတော့တချောင်းတို့နော်ဒါတချောင်းတို့ပဲထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာမယ်။အဲ့တော့နေဇာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလိုသေးတယ်သူတို့မျော်မှန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းအာရှလမ်းမကြီးအနေအထားမျိုးကြီးကတော့အာမကောင်းသေးတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့ရ
3: ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကလေးမျိုးနီးကရာစကြိုကြီးရွာနဲ့ရာစကြိုဆဲကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာစကြိုဆဲနီးမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်
0: ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလောက်ကန်ခိုင်မှာရှိတဲ့ဒီမြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တကိတ်ရှင်းချွေဟော့ဂိတ်ကိုခေခေါင်းကိုပြင်ပြီးတော့ဂိတ်တစ်ကိုထိဆောက်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီရှင်းချွေဟော့နယ်စပ်ဂိတ်ကနေကုန်သီးပို့ဆောင်တည်မှုအခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါလဲ။မှတ်တရားကပြပြမှာပါ
6: ။ကိုကန်တက်MNDA ရေးထင်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းရွှေရော်မြို့မှာနေဆက်ကိတ်အသေးတိစောက်နေတာပြီးတော့မှဖြစ်ပြီးခြံစည်းရိုးပါခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဂိတ်အဟောင်းမှာလည်းကုန်ကားအကြီးရောအသေးတွေပါရပ်နားဖို့အဆင်ပြေအောင်ဧရိယာကိုပါချက်ထွင်ပြုပြင်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နေဆက်ကုန်သေးတွေကတော့တရုတ်နေဆက်ကနေပြည်မအထိကုန်သေးလမ်းကြောင်းပြန်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ကိုကန်တပ်ဘက်ကတော့ချင်းရွှေရောနေဆက်ကိတ်အသေးတိစောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်မြန်မာနေဆက်ကုန်သက်တအုပ်ပြောတာက
7: ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းပေါ့။ပျော်ပြီးတော့
6: ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းဘောဝါလဲမောင်ဝင်းပေါကြီးလဲအဲ့လိုပဲအဲနနိုင်ငံကားဝင်းကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လဲယူဆတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီခြေကောင်းဘောဝါလဲမောင်ဝင်းပေါကြီးလဲအဲ့လိုပဲအဲနနိုင်ငံကားဝင်းကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျိုတင်ပြီးတော့လောက်ထားလောက်နေတာရှိတယ်ဗျဒါနဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်ရက်တာဖွင့်မယ်မဖွင့်ဘူးဆိုတာမသိဘူးတရုတ်ရဲ့အကြောင်းဝင်ည
7: ဒီနေ့စမ်းမိုက်မှာကိုကန်တကကြီးညာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတွင်ကကုန်တွေပဲပို့လို့ရတာလို့တင်းနဲ့တင်ပို့နေတဲ့ကုန်တွေတအူးကပြောပါတယ်။မိုင်းလာဘက်ကတော့မသွားကြဘူးသွားတယ်။အဲဒုံလေးငါရဲ့ကြာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းတိတ်ဆုံးပြေးကြဘူး။မန္တလေးကပို့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုကယ်ပဲပို့တာ။ဒီဟုတ်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကပို့လို့မရဘူး။အမေမူစရီမရောက်တာမ
6: ှိပြီးတရုတ်ဘက်ကနေ EV ဆိုင်ငယ်တွေနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းနေတာတွေ့ရတယ်လို့နယ်စပ်ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ပြည်မဘက်ကနေလာမဲ့ကုန်ကားတွေကိုတော့တီဘောမှာစစ်တပ်ကဖျက်ခွင့်မပေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကအပြည့်အဝပြန်မဆနိုင်သေးဘူးလို့ကုန်သွယ်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေပြည်တော်သမ္မတဦးမင်းအောင်နိုင်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမကြာခင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပွင့်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ကုန်သွယ်တွေကဆိုပါတယ်။လောက်ကင်ဒေသချင်းရွှေရော်မြို့နယ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကိုကန့်တက် MNDA ကတိုက်မိုက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ရှင်။
0: မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံကအရင်ဆိုလို့ရှိရင်နေချင်းပြီးလုပ်ပေးတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တန်တိုးမှုကအခုဆိုရင်ဇူလိုင်တတိယနေ့ကဇူလိုင်လတတိယနေ့ကစပြီးတော့၃ရက်ကြာမှလို့မှပြန်ထုတ်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာကြောင့်မှာလဲ။ကိုင်းကိုစုကပြပြမှာပါ
7: ။မြန်မာတန်ရုံမှာတရက်ကိုစာအုပ်350ကနေ400ခန်းအထိကိုစစ်စစ်လောက်ကန်ရတဲ့အပေါ်အများပြည်သူစောက်ဆိုင်းရတာမျိုးကြောင့်အစ်မပြေကြဘူးဆိုတဲ့အကြံပြချက်တွေကြောင့်အခုလိုပြောင်းလဲလိုက်တာလို့တန်ရုံဘက်ကအကြောင်းပြချက်ပေးထားပါတယ်။ခုလိုပြောင်းလဲမှုကဆက်အနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့မလေးရှားရောက်နိုင်ငံသားတွေကိုပို့ပြီးတော့စစ်စစ်ကြမှတ်ချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကလည်းပြောကြပါရယ်။ဒီဘက်မှာလည်းမှတ်ပုံတင်တဲ့အိမ်တော်စုစည်းရင်အတုတွေနဲ့မမှန်ကန်လျှောက်ထားမှုတွေရှိတာကြောင့်ခုလိုစစ်စစ်မှုတွေကိုတင်းကျပ်တာမျိုးလို့မြန်မာတန်ရုံမှာအဝင်ထွက်ရှိတဲ့မြန်မာအချို့ကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေပြောဆိုကြတာမျိုးလည်းတွေ့ရပါရယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။မလေးရှားရောက်မြန်မာအရေးကူညီပေးနေသူကိုမင်းထိုက်က BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါရယ
8: ်။ချားရဲဆိုတာလည်းတို့ရဲ့အမြင်ရပြောမယ်ဆိုရင်ချက်တဲ့သူရဲ့အားများရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမံကြီးဘက်ကိုအခုတောင်းချတဲ့သူတွေကအများကြီးများကြီးရှိပါတယ်။ဒီစဉ်နဲ့အများလဲမေးချပါတယ်။အဲကြောင့်တနင်္ဂနွေအတိုင်းတန်းလေးကဒီတရားမဝင်နေတဲ့သူတွေရဲ့အားများတော့စာအုပ်လူလာနဲ့လူရှင်းချတယ
7: ်။အခုသမတ်ချက်ကြောင့်ပြည်နယ်အပဝင်နယ်ဝေးကနေစာအုပ်လာလို့ကြတဲ့အလို့သမားတွေအတွက်တော့ခရီးသွားလာရတာအလုံးမှာခွင့်ယူရတာမျိုးတွေအပြင်ထက်ဆောင်းကုန်ကြမ်းတွေထမြင့်လာနိုင်တယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကပြောကြပါတယ်ပုံမှန်တန်တိုးစင်းလုံးဟာမလေးရှားရင်ဂစ် 200 ကျော်မြန်မာငွေ 2,000 ခန့်ရှိပေမဲ့တကယ်ကုန်ကြငွေကရင်ဂစ် 900 ကနေ 600 ကျားမြန်မာငွေ 5,000 ကျော်အထိကိုကျပါတယ်ပွဲစားတွေနဲ့လောက်ကင်ကြသူတွေဆိုရင်ရင်ဂစ် 2,000 ကျော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံး 18,000 ကျော်အထိကိုကုန်ကြတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကပြောကြပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းမလေးရှားကိုရောက်နေတဲ့ CDN တွေကိုလက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တန်တိုးခွင့်ကိုလုံးဝခွင့်မပြုပေးဘူးလို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေထံကသိရပါတယ်ဒါအပြင်မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေအပေါ်အဖမ်းအစည်းတွေများလာတာကြောင့်မလေးရှားမှာရက်တိပိုအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဒီပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ကတိကအဟောင်းတဦးကအခုလိုပြောပြပါဗျ။ည
9: ဘက်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းတော့အိတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေပေါ့လေ။တော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်နေရာဘယ်ချိန်ဆိုတာလည်းအသက်ပြောလို့မရဘူးလေ။တော့အော်ပရာစီယာသူတို့ဝင်ချင်တဲ့အချိန်ဝင်ချင်တဲ့နေရာမှာဝင်တာဆိုတော့လေကလေးငယ်လေးနှစ်ယောက်နေဆိုတော့ကျွန်မတအားစိတ်ပူတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ဖမ်းမိသွားတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့တော်တော်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့လေ။မြန်မာပြည်ဆိုရင်လည်းဘလို့မှပြန်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတာဆိုတော့လေအဲကြောင့်ကျွန်မဒီမှာနေရတာတို့ကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ပေါ့
7: ဆရာအနာသိမိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားအများပြားဟာမလေးရှားနိုင်ငံကိုပါထွက်ပြေးလာကြတယ်လို့မြန်မာအရေးကူညီပေးသူတွေထံကသိရပါတယ်
0: တော်ရရှိပါများဒီနေ့ BBC မြန်မာရဲ့ဒီညပိုင်းရီယိုထရမစ်စင်္ဂလာဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာဒီလိုပြင်ကျွန်တော်တို့နာနာဝက်ဘ်ဆိုက် Facebook YouTube စတဲ့နေရာတွေကလည်းတင်နေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီပြပို့နေတာပါတော်ရရှင်တို့ပြပြဝေကွာလို့ရှင်လဲချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ BBC ကို National တဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
2: ABC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: ตระสนุชวนแลชมจะบาดีทีนี้จุลนาณสตรีเยดุนินินจะจันด้วยบีบีซีมีมาไว้สินีสาดินีบาบีอินเดียมีมาเนซากุนเลยแล้วมาบิวฮาจาเดคับมิโกสุดากะเปียนเต็งไหนมีสุดาอำมาเมล่า
1: เป็นชาวฮากุมรูปีลาจานะฮะจะมีเหนียวเป็ดยาเลยเล็บปานชาวเชิงสุเหนียวชาวไอ้ไอ้เป็ดกัวกุมปีลาจา
0: แต่ค่ะเดี๋ยวมีมาเนซากุนเลยเกิดคู่พี่เดชินชิวากิโกเปียนพุ่มโมซูซินิจาระตุเรมันจากเกมาพี่สงกูจ้าจามาบ้าจันโอกาเยมามาคมยาอเมริกันเนี่ยยูเรนจ้าสบวยกูส่งตะบีรอเยชีเงี้ยงเงี้ยด้วยเตเซซูนิมูริกูสุสลามาสาดเดนและจับบาบีအမေရိကန်ရဲ့ယူရန်နဖက်ကညှိနှိုင်းမှုတွေအရင်မှဆွေးနွေးနေကြပြီးတော့ဂျာကန်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ကာတာကကုဒရတီလေဆွေးနွေးမှုတွေထဲပါဝင်ပါတယ်။ Israel Hezbollah ရင်းနဲ့ထိန်းခံရတဲ့ Iran ဘဏ္ဍာငွေအရေးတွေကိုလည်းဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာပါဝင်တယ်လို့ Iran နိုင်ငံမှာရုပ်မြင်သံကြားကထုတ်လွှင့်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတ JD Vance ကနျူကလ িয়ার ရင်းနဲ့လက်မနိုအရေးကိစ္စတွေတူးတက်မှုရရှိလာလိမ့်မယ်လို့သူမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတွင်းမှာမတွေးဝင်စရာထိခိုက်ခံစားရမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီးတော့လူခွင့်ရေးကိုထိတ်လန့်စရာချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လုပ်နေတာကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နဲ့မရောကြဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂတမ္မတ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Julie Bishop ကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တွေးရှိမှုအခြေအနေကိုကုလသမဂ္ဂအထူးဌာနညီလာခံမှာမနေ့ကတရားရှင်းပြနေချိန်မှာ EU သမ္မတ် Hadal Samson ကအခုလိုပြောလိုက်တာပါနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်ဆောင်စုဖွဲ့ဟာယူကော့ပဲလုပ်ပြီးတော့ရတားအတွင်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်နဲ့မှာပဲစစ်တပ်ကစာသင်ကျောင်းနဲ့စစ်ရုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပုံညက်တာတွေဆက်ဖြစ်နေသေးပဲလို့ EU သမ္မတ်ကပြောပါတယ်မနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ခရိုင်အတွင်းဆော်လဆာရထားလမ်းဥမင်လှိုင်ကောင်းတနေရာမှာညံပြိုကျခဲ့တာကြောင့်လူသားနှစ်ယောက်သေဆုံးကြတဲ့အထက်တယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ထိုင်းရထားဌာနကသေဆုံးသူမြန်မာနိုင်ငံသားဟာအသက်29နှစ်အရွယ်ကိုတူးလို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းသတင်းတွေထဲမှာတော့အဲ့ဒီညံပြိုကျခဲ့မှုမှာနောက်ထပ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူ9ယောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ထက်က3ယောက်ကဆိုရင်ရတဲ့အချိန်လေးလို့သိရပါတယ်။ယထာဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ညံပြိုကျခဲ့တဲ့နေရာဟာလာအိုနဇက်တီဆမဲဒန်ချိုင်ချင်ရိုင်ချန်ကိုင်မြေထာလိုင်ပိုင်းဆောက်လူရေးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိုင်းမြေထာဌာနကအခုဖြစ်စဉ်မှာတည်ဆုံရသူထိခဲ့ရသူတွေအတွက်ဝန်ထဲကြောင်းပြောသလိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကလည်းနေနာသူတွေအတွက်အကူအညီနဲ့နေနာကြီးတွေပေးဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။သိမ်းပိုက်ခံခရိုင်းမီးယားမှာရုရှားတို့ခန့်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလုံစာသီတွေကိုလူထုကိုရောင်းတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရောင်းတာစတာတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်ယူကရိန်းတို့ကခရိုင်းမီးယားကရင်နံပိုက်လိုင်းတွေအခြေခံအဆောက်အဦတွေကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့နောက်သူကအခုလိုကန့်သတ်မှုတွေကိုလွတ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးစာကေ SUNOF ကအစိုးရပိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပဲလုံစာသီရောင်းတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆက်ကိုညကယူကရိန်းတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ၄ယောက်သေဆုံးပြီးတော့နောက်ထပ်လူ28ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့ရင်နံနဲ့စီးပိမှတ်တွေကိုတာဝန်နဲ့တာဝန်ပြပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒိုမီးယားဇယ်လန်စကီကသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ဖီလာကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအနာရလာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါရစ်ရမန်ဟာသူ့ရဲ့ပရသုံးမင်းသားခီစဉ်ကိုဆက်တင်လိုက်ပါတယ်သူဟာအာရှကမိဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကိုပိုပြီးတော့တွန်းမြှင့်မှုတွေမလေးရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေစီကိုတွားရောက်ပါလိမ့်မယ်ကွာလာလမ်ပူမှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်နဲ့တင်လန်နာနီမှာသူတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ခီးထွက်ခွာပါလိမ့်မယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဒီခီစဉ်ဟာသူနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်နိုးထလာစေဖို့အတွက်နိုင်ငံသားယဉ်ကျေးမှုနာမှုတွေဒေသတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတို့မြို့တွေအတွက်မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ပ အိန္ဒိယမှာအရင်လတုန်းကမေကွန်းပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရွှေခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကတော်ဝင်ွက်ဆမ်မွေအခုစစ်နေပြီးတော့ဒီဆမ်မွေကိုចောင်းသားပေါင်း2000ကျော်ကဝင်ဖြည့်နေပါတယ်စစ်ကြောင်းတရားဖို့အတွက်အသိကိုရှင်ပြန်ရတဲ့အဲ့ဆမ်မွေမှာ biometrics နဲ့လူကိုစစ်တာ AI သုံးကင်မရာတွေနဲ့ဆမ်မွေကိုစောင့်ကြည့်တာတွေပါဝင်ဆမ်မွေကိုအမှားယွင်းကင်းအောင်လုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့မြို့သားဆမ်မွေအေဂျင်စီကပြောပါတယ်ကမ္ဘာဖလားဆူဘဲမှာတူနီးရှားကိုလီဂိုဂူမရှိနဲ့နိုင်ရကောင်ကန်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ဘောလုံးသမားတွေကိုဂျပန်သင်းနီးပြဟာဂျီမီမိုရီရာဆုကချီးမွမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီရက်လက်ကြောင့်ဂျပန်သင်းရှုံးထက်ပွဲတွေအဆင့်ကိုတက်နိုင်ဖို့အတွက်ပုံနှိစက်သွားပြီးတူနီးရှားကတော့ပြိုင်ပွဲကထွက်ရဖို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့နိုင်ပန်းအတွင်းမှာယူရိုဖလားရထားတဲ့စပိန်သင်းနဲ့ဆော်ရီအာဘီယာသင်းတို့ကန်ကြဖို့ရှိပါတယ်အိန္ဒိယမှာနေဇာဂုံရီလမ်းဖြစ်တဲ့ကလေးတမှုလမ်းမော်ကခန့်ပတ်မြို့ကိုမနေ့ကပြန်သိမ်းလိုက်ပြီလို့စတက်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေါ်လာတက်တဲ့နေနေဇာသူတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေစေပဲလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန့်ပတ်မြို့ဟာအိန္ဒိယနေဇာဂုံရီလမ်းကြောင်းမှာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့မြို့လို့ဆိုကြပါတယ်။ပြည်ဆောင်ကိုကိုမောင်ကပြပြမှာပါ။
2: အိန္ဒိယနဲ့ဇက်ကုံတွေရေးအတွက်ရေးပါတဲ့ခံပတ်မျိုးကိုပြန်သိမ်းလိုက်ပြီလို့စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်လာပေမဲ့ဒီနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြေပြင်စီရေးချင်းတွေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းအထိရက်ွက်တင်းနဲ့နှင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံးလကျဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခံပတ်မျိုးကိုမြို့သားညညရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေက2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာသိမ်းခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေပေါ် NUG ရဲ့ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဒူးဝင်ကြီးဦးကျော်နေကို BBC ကဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမေးကြည့်တဲ့အခါတိုက်ပွဲမပြီးသေးလို့အတိအကျပြောလို့မရသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်စစ်တပ်ဟာကလေးတမှုလမ်းပိုင်းကိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဂျွန်လ9ရက်နေ့တည်းကကလေးဘက်ကရောတမှုဘက်ကနေပါထိုးစစ်ဆင်နေတာပါကလေးကနေခံပတ်အထိကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့လည်းစစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဒါပေမဲ့တမှုဘက်ကလာတဲ့စစ်ကြောင်းကတော့ဝိတုပ်ရွာကနေရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်သေးဘူးလို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါရယ်စစ်တပ်ပြန်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ခံပတ်မြို့အခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါလဲမြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတူကအခုလိုပြောပါရယ်
1: အဲ့ company ကို change ထုတ်ထားပြီလို့ပြောပြီးတော့ပြီးတော့လက်ပံချောင်းမကိုစစ်ပေးရှောင်းအကုန်လုံးပေးလာကြတယ်။ကလေးမြောက်ပဲကြွားလေလက်ပံချောင်းချင်းစုမြောက်ချောင်းအဲ့ဘက်ကိုအကုန်ပေးလာကြတာ
2: ။စစ်တပ်ကအိန္ဒိယနယ်စပ်မော်ရီမြို့ကနေတမှုခံပတ်ကလေးလန်အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်ကလေးဝမုံရွာရာကြီးလန်တစ်လျှောက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပါစ조사နေတာလို့စီရေးလိလသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအထိကလေးနဲ့ကလေးဝမြို့အကြောင်းကိုလည်းအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုအောင်မယ်လို့ CDMO ကြီးစင်ရောကသုံးသပ်ပါတယ
3: ်။စစ်ကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကလေးဝပေါ့နော်ကလေးဝနဲ့တဆင့်ကလေးကိုရောက်မှသာသူတို့ဒီအိန္ဒိယနေစာလမ်းပေါ်အရင်ကျွန်တော်နေစာကုံသွေးလမ်းကိုပြန်ပြီးတော့တချောင်းတို့နော်ဒါတချောင်းတို့ပဲထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာမယ်အဲ့တော့နေစာကုံသွေးလမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလိုသေးတယ်သူတို့မျော်မှန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းအာရှလမ်းမကြီးအနေအထားမျိုးထိရတော့အာမကောင်းသေးတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့ရ
2: ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကလေးမျိုးနီးကရာစချိုကြီးရွာနဲ့ရာစချိုဆဲကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာစချိုဆဲနီးမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ
0: ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကန်ခိုင်မှာရှိတဲ့ဒီမြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တကိတ်ရှင်းချွေဟော်ဂိတ်ကိုခေဟောင်းကိုပြင်ပြီးတော့ဂိတ်တစ်ကိုထိဆောက်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအဲ့ဒီရှင်းချွေဟော်နယ်စပ်ဂိတ်ကနေကုန်သည်ပို့ဆောင်တည်သူမှုအခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါလဲမှတ်တရကပြောပြမှာပ
4: ါကိုကန်တဲ့MND ရေးထင်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းရွှေရော်မြို့မှာနေဆက်ကဲအသေးတိစောက်နေတာပြီးတော့မှဖြစ်ပြီးခြံစည်းရိုးပါခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဂိတ်အဟောင်းမှာလည်းကုန်ကားအကြီးရောအသေးတွေပါရနာဖို့အဆင်ပြေအောင်ဧရိယာကိုပါချက်တွင်ပြုပြင်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နေဆက်ကုန်သည်တွေကတော့တရုတ်နေဆက်ကနေပြည်မအထိကုန်သည်ရေးလမ်းကြောင်းပြန်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ကိုကန်တပ်ဘက်ကတော့ချင်းရွှေရောနဇက်ဂိတ်အသေးတိစောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်မြန်မာနဇက်ကုန်သည်တခုပြောတာက
5: ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကိုပေါ့ညော်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြုပြင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းယူဆတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရေကောင်းဘောက်ကလည်းမဝင်းပေါက်ကြီးလည်းအဲ့လိုပဲနိုင်ငံကကားကွင်းကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်နေတာရှိသေးတယ်။ဒါနဲ့ဘယ်နည်းတွေရတာဖွင့်မယ်မဖွင့်ဘူးဆိုတာမသိဘူး။
4: တရုတ်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းပေးမှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာနှစ်ဖက်အပြည့်ရပြီးနောက်ပိုင်းကိုကန့်တက်ဟာချင်းရွှေရောနဇက်ဂိတ်ကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အ Erigani, Nizin Gongaya Gine, Gonsi de Chogo, Deoba, Timbo Navy, Nanangan Gondemu meeting Samuel Nidello, Dinis Samaima, Gogantaga, Gina Tabare. Tabi me, Shamio did that ring out Gondwe, Polu Yara, Lu, Dina, Timbo Nide, Gonda de Uga, Biobare.
5: My lover got on the water, and Bulling I did that is to you.
4: ဒီချက်ကြီးကြောင်မန္တလေးကပို့ရဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်ပဲပို့တာဒီဥပ္ပကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကပို့လို့မရဘူးမူဇတိမရောက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ကတောင်တရားလာလာပြီးတော့ပြောကြတော့အဲဒီဘောတွေပဲပို့ကြတယ်လက်ရှိချင်းရွှေဟော်နေဆက်ကိတ်ကနေချမ်းမြောက်ဒေသထွက်ကုန်တွေတင်ပို့နေရတာရှိပြီးတရုတ်ဘက်ကနေအီဗီဆိုင်ငယ်တွေနဲ့လူတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းနေတာတွေ့ရတယ်လို့နေဆက်ကုန်တွေတွ ေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကအပြည့်အဝပြန်မဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့ကုန်သွယ်

0: မြဝတန်ရုံမှာတရက်ကိုစာအုပ်350ကနေ400ခန်းအထိကိုစစ်စစ်လုတ်ကင်ရတဲ့အပေါ်အများပြည်သူစောက်ဆိုင်းရတာမျိုးကြောင့်အဆင်မပြေကြဘူးဆိုတဲ့အကြံပြုချက်တွေကြောင့်အခုလိုပြောင်းလဲလိုက်တာလို့တန်ရုံဘက်ကအကြောင်းပြချက်ပေးထားပါတယ်အခုလိုပြောင်းလဲမှုကဆက်အနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့မလေးရှားရောက်နိုင်ငံသားတွေကိုပို့ပြီးတော့စစ်စစ်ကြမှတ်ချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကလည်းပြောကြပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းမှတ်ပုံတင်တဲ့အိမ်တော်စုစီရင်အတုတွေနဲ့မမှန်ကန်ရှောက်ထားမှုတွေရှိတာကြောင့်အခုလိုစစ်စစ်မှုတွေကိုတင်းကျပ်တာမျိုးလို့မြန်မာတန်ရုံမှာအဝင်ထွက်ရှိတဲ့မြန်မာအချို့ကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေပြောဆိုကြတာမျိုးလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။မလေးရှားရောက်မြန်မာအရေးကူညီပေးနေသူကိုမင်းထိုက်က BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ
1: ်။ရေးချားရေးဆိုတာလည်းတို့ရဲ့အမြင်ရပြောမယ်ဆိုရင်ရှောက်တဲ့သူကြီးကအများကြီးရတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်စီမံကြီးပဲကိုအခုတောင်းချတဲ့သူကြီးကအများကြီးများကြီးရှိပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့များလဲမေးချပါတယ်အဲကြောင့်တနင်္ဂနွေအတိုင်းတန်းလေးကဒီတရားဝင်နေတိုင်းနဲ့သူကြီးကသာအများတော့စာအုပ်လိုလာနဲ့လူရှင်းချတယ
0: ်အခုသမတ်ချက်ကြောင့်ပြည်နယ်အပအဝင်နယ်ဝေးကနေစာအုပ်လာလို့ကြတဲ့အလို့သမားတွေအတွက်တော့ခရီးသွားလာရတာအလုံးမှာခွင့်ယူရတာမျိုးတွေအပြင်ထက်ဆောင်ကုန်ကြမ်းတွေထက်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကပြောကြပါတယ်ပုံမှန်သက်တမ်းတိုးစင်းနှုန်းဟာမလေးရှားရင်ကစ် 200 ကျော်မြန်မာငွေ 2,000 ခန့်ရှိပေမဲ့တကယ်ကုန်ကြမ်းငွေက ringgit 900ကနေ 600 ကျားမြန်မာငွေ 5,000 ကျော်အထိကိုကျပါတယ်ပွဲသားတွေနဲ့လောက်ကင်ကြသူတွေဆိုရင် ringgit 2,000 ကျော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံး 18,000 ကျော်အထိကိုကုန်ကြတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကပြောကြပါတယ်တဖက်မှာလည်းမလေးရှားကိုရောက်နေတဲ့ CDN တွေကိုလက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးခွင့်ကိုလုံးဝခွင့်မပြုပေးဘူးလို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေထံကသိရပါဗျ။ဒါပြင်မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေအပေါ်အဖမ်းအစည်းတွေများလာတာကြောင့်မလေးရှားမှာရက်တိဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဒီပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ကတိကအဟောင်းတဦးကအခုလိုပြောပြပါဗျ။
2: ညပဲဆိုရင်ကောင်းကောင်းတော့အိတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်နေရာဘယ်ချိန်ဆိုတာလည်းအသက်ပြောလို့မရဘူးလေနော်အော်ပရာစီကသူတို့ဝင်ချင်တဲ့အချိန်ဝင်ချင်တဲ့နေရာမှာဝင်တာဆိုတော့လေကလေးငယ်လေးနှစ်ယောက်နေဆိုတော့ကျွန်မတအားစိတ်လေပေါ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ဖမ်းမိသွားတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ကျမတို့တော်တော်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့လေမြန်မာပြည်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမှပြန်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတာဆိုတော့လေအဲကြောင့်ကျမဒီမှာနေရတာတို့ကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ပေါ့
0: ဆရာအနာသိမိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားအများပြားဟာမလေးရှားနိုင်ငံကိုပါထွက်ပြေးလာကြတယ်လို့မြန်မာအရေးကူညီပေးသူတွေထံကသိရပါတယ်
3: တော်ရရှိပါမြန်မာဒီနေ့ BBC မြန်မာရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်စီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာဒီလိုပြင်ကျွန်တော်တို့နာနာဝက်ဘ်ဆိုက် Facebook YouTube စတဲ့နေရာတွေကလည်းသတင်းတွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီပြပို့နေတာပါတော်ရရှိတို့ဘေးပြာဝေကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်